0: 男子分隊10人全員集合しました。
1: よし、分かった。
2: 男子分隊12人全員集合しました。
1: よし、分かった。
3: 第3分隊11人が安全降下、うち1人が行方不明です。
1: 機体は見つけたか？
3: 捜索しております。
1: 山の奥、機体を見つけるのは難しい。時間がないので俺の命令聞け。捜索を取り消す。
4: はい、
1: 从现在开始每个人都必须说中文。
4: 明白。
1: 从我们现在的位置向北4公里。

0: 你们啊，鬼子冒充八路军，谁也想不到啊！起来吧，赵老伯，他们怎么这么轻易就放过你了？
1: 鬼子当中有个年轻人，他不让滥杀无辜，他们都管他叫指挥官。
2: 赵老伯，这个年轻人还说什么呀？
0: 哦，对了，他还让我给你捎去一句话，让你小心看好你藏的一百多个箱子。
2: 一百多个箱子。
0: 赵老伯，这里不安全，赵庄你也回不去了，你赶紧带着乡亲们转移吧。周团长，我们马上就转移，绝不会给你八路军添麻烦。
2: 赵老伯，我不是这个意思，您别误会，我们八路军不会撇下老百姓不管的。三连长，
3: 到。
0: 一排二排，掩埋烈士遗体，三排保护老百姓安全转移。
4: 是。
0: 哎，对了，周团长，我忘了一件事儿，刚才区小队在这儿打死了三四个鬼子。
2: 谢谢。
4: 不用谢，我这个老骨头啊，也帮不上你们太大忙了。非常感谢，
5: 团长，我跟柱子发现了一些新脚印。
2: 好，
4: 赵老伯，我的人会带你安全转移的，你们保重。
0: 您也多保重，
2: 走。
6: 今回はみんなよく頑張ってくれた。こんな秘書でて意外なことだ。今まで突撃隊の行動は順調ではないが、私司令官として責任を負うべきだ。
7: 司令官、
6: 何も言わなくていい。最初から私は二つの間違いしている。 第一、我々の突撃隊は不意を撃撃だ。第二、八郎軍の実力を低く思った。今日になって分かったことは、不動産の八郎軍は正規部隊一つの団がある。一番怖い相手は周永国。そこの団長だ。 しかし、みんな地を逃がないで、今俺たちは有利な状況ある。俺らは暗いところにいて出撃、投剣しなければならない。いつでもどんなことがあっても彼らに高い危機与えることはできる。我々の突撃隊は世界中の一番優秀な軍人だ。実際は行動で証明しろ。みんな 自信を持って。
8: はい。
6: よし、第三小隊、二人行って彼らをなるべく東北の方に連れて行け。時間を得るためだ。他の者を俺に連れてこい。
8: はい。指揮官、二人の重傷者はどうしますか。

0: 哪里够钱的？
1: 我买了，谁有点的？哪里够钱的？我这玩意都谁有点的？困难过多，买地给个呀！
2: 指揮官、許してください。これも仕方はないことです。この二人を連れて行けば、進軍の速さだけでなく、亡くなられた二人は帝国の勇士でした。これからも我々を見守ってくるでしょう。

0: さっき悪かった。許して。
1: 指揮官殿、どうぞお許しください。
2: 指揮官のご指導あれば我々は必ず勝つ。
0: 彼らの右の手を切り取って死体を埋めろ。
3: はい、はい。

0: 機関殿、前方の村がヤンツンです。
1: 村の真ん中見てみろ。現代がある。八郎軍の司令部はそこにあるはず。
0: はい。
1: 二人近くいて監視しろ。八郎軍の将兵何人いるか調べてこい。他の人チタパって警戒しろ。
0: はい。
1: 周英国、私は来たぞ。

0: なぜテルーデンはここに投げ込んだ。我々に投げなかった。
1: ここには不動産のチーズがある。これらの小旗は不動産の支持を表している。ゴンガが死ぬ前にはテルーデンここに投げ出したというのはチーズを壊すためだ。
0: 殺した奴は集めました。どうぞ確認してください。
1: 分かった。死体は全部ここにあるのか。
0: 全ての死体はここにあります。

0: 修学国いないのか。
1: 報告します。部屋の中を全部捜査し終わり、一つの部屋の中ではわずかに残った焼き払った紙を見つけました。残された筆跡から見ればパチロ軍の書類かもしれません。残念ながら内容はもうなくなりました。一つの地下道も見つけましたが、もう爆破されました。
0: 今回の行動は何も得することはなかった。
1: はい。

0: 君の名前わからないけど立派な軍人だ。
1: 哦，村里边有火光，望远镜。
2: 是。
1: 好像是咱们的人，难道是政委他们把鬼子打退了？
2: 不是咱们的人，是鬼子。
1: 那政委他们准备人到。
3: 是，
4: 准备人到。
0: 第一隊長に伝えろ。撤退準備。
4: はい、わかりました。
5: 指揮官、報告します。突然、村の入り口で装備した八郎軍に遭遇しました。人数は不明です。第一分隊には大変な犠牲が出ています。分隊長は指揮官の指示を待っております。
0: 周囲国の突撃隊はやっと来たな。お互い保護しながら撤退しろ。
5: はい。
0: 周囲国の戦いは始まったばかりだ。よし、そこ撤退しろ。
4: はい。

0: 状況どうだ。その怪我どうした。大島どこいる。
1: 指揮官、2日間で不動産の状況は大きく変わりました。各街道は八郎軍が固め、各村を夜間巡回しています。不動産の農民も武装し、昼間は八郎軍について山を探しています。今道を歩いている。農民は非常に少なく、また行き来するにはルーティアという中高層が必要です。武装農民により大島君は戦死し、私も出生しました。
0: 周永国素早い行動だな。襲撃した八郎君の怪我に何いるか分かるか。
1: 情報によると、我々の攻撃によりわずか数十人の死者が出たということです。
0: 信じられない。宮本に電報しろ。今回の行動は収穫なし。次の行動を考えろ。

0: 報告します。車列は27台の一輪車があります。それぞれ4つの箱を運んでいます。押す人はほぼ八路軍の兵士です。武装する八路軍の兵士が護送しています。腰に小さな包みを作っています。防毒服マスクかもしれません。9号地区の洞窟に入りました。護衛の兵力は1列37人です。
1: 27台の独輪車がある。1台の中には3つのカホが入り、全部で108個がある。人々たちはマスクをかけている。方向指導もしっかりしている。一つの正体兵力があり、大したことではないな。これも周囲国の間違いかな。
2: 指揮官、これは望んでおられたことではないのですか。この作戦の後、八路軍は皇軍の掃討作戦に兵力を割かざるを得ません。それにより我々は新たに十分な活動範囲を得られます。この度八路軍が100箱以上の煙幕を移動していることからすると、皇軍が一旦奴らの囲みを突破したら皇軍を挟み撃ちにできないと考えたのでしょう。だが奴らは我々がこんなに早くこの情報を得たことなど思いもよらないです。セミを取ったカマキリをスズメが食べるではないでしょうか。
1: 周英国、君はスズメじゃないこと、変えてカマキリだ。
3: 報告します。指揮官閣下、情報によれば我々の活動範囲は広がりましたが、八路軍のあの部隊はずっとワーグを探しております。もしたまらないすぎれば、おそらく。
1: それはお前が考えることではない。続いて監視しろ。
0: はい。報告します。追撃した八路軍は我々と18キロの距離があります。洞窟の兵力は増していません。周囲には4つの槍があり、2時間に1回ずつ交代します。
1: 現在の時間20時29分。続いて監視しろ。2時間後変わりなかったら行動始めろ。第2小隊、行動始めてから砲撃戦を壊せ。第1小隊、爆弾を持って4棟に入り特殊を壊せ。安全のためにマスクをかけた方がいいと思う。第3小隊、撤退通路を作れ。分かったか。
4: はい。
1: 周英国、君はスズメでも私は

0: 俺たちを追いかけている軍団の中に強い人間と追いかける作戦がいる仕掛ける爆弾と中に全ての人がいるだからやらなきゃいけない
1: 指揮官閣下
0: 今回の心配で私の一人の責任だ私は彼らを連れて行くお前ら先に行け
1: あんたさえ残れば必ず奴らを倒す機会がありますこの度の行動で我々は失敗しましたがあなたが助かりさえすればいつの日か必ず新しい突撃隊を作ることができます精鋭部隊となり八郎軍を震え上がらせることが信じています
0: 時を我を待たず
1: 指揮官必ず成就してください
0: 私たちは帰れたらぜひこの恥を雪辱します。

0: 閣下。
1: 山本、それは分かってる。
0: 苦労して取り戻した信玄さんをこんなに簡単に敵にまた奪われるとは。
1: 逃げて帰ってきた生死の話によると、中国軍隊は挟み中にあった。今回の戦闘で不動山の八郎軍と新原の国民党軍は連合行動作戦だな。敵は本能寺であり、周永国よくやってくれたな。
2: 他们到底怎么过去？
3: 别受伤，咱们越过这个风马沟，前面就有人接应咱们。老乡们，咱们这次运粮食是为了支援山里的八路军，无论粮食多少，都是咱们的一番心意，也是为了更好的打鬼子。所以说今天晚上咱们一定要完成任务，你们都明白了吗？
2: 明白。

0: 看见了吧，这就是我们最大的后盾。有了这些乡亲们的支持，咱们就算是流血牺牲，也值了。
1: 真是民心所向啊！难怪贵军总打胜仗。
0: 其他地方怎么样？啊，每个通道都有主力部队掩护，挡在通道上的据点，这些天也被我们给拔了，安全上可以说是万无一失。
2: 班长，你这次立了功啊！
3: 周长官，您这就是瞧不起我了啊！我袁大刚虽然没什么本事，但这次能帮贵军运送粮食、提供方便，我心里边已经很高兴了。我之所以这么做，就是为了洗刷我汉奸的罪名。真希望小日本能够早日赶出中国，我也好脱了汉奸这张皮，然后重新的堂堂正正做一个中国人。
4: 会的，一定会。
5: 太后。 ライオンの食糧は各村の者に強奪されました。我が食糧到達軍の任務も遂行できませんでした。今朝3時、高東山の第一第二封鎖線で4カ所が破壊されたことが発見。各地に残されたものは大人数の通過と地面からは多くの米を発見。具体的内容は調査中。
6: こうする理由は 私たちの目を引き、山に食糧を運び、それは本当の目的だ。
5: 周永国はとてもやり手だ。
6: 中国。

1: 小的不知，请太君恕罪。我可以走了吗？
2: 太君请。指揮官，小林恵子さんが訪ねてまいりました。本当か？
3: はい。
2: 連れてきて。
3: 結構。結構。お久しぶり。元気か？両親。よさよさしいだな。大きくなったな。先輩と会った。嬉しい。
2: はい、こちらどうぞ。今すぐ俺が持つわ。大丈夫。はい、どうぞ。
3: 中国のお茶飲んでみようか。はい。飲みるな。ありがとうございます。お兄さんはどうだ？何かあったのか？千葉先生、どんなくなった？わかりますか？病気ではない？
4: まさか。他に何が原因ある？医学院で卒業してから私先生と会えるためにずっと京都に乗った。親方引退してから俺に一回も会ったことない。先輩はそんなに気にしなくていいよ。先生と私会う時に先輩のことを聞いてました。親方の
3: ご縁は一生忘れない。昭和16年9月16日、千葉先生の住むところいた時、場所の周り訓練はいっぱいいた。その時先生も亡くなったことを後悔した。私全体信じない。ただ2週間前に先生の健康検査をしたから、君が先生の泣き殻を過疎するよう提案したので、私すぐ兄さんを連絡した。 兄ちゃんは過疎状の人に金をやり、先生の遺体を解剖した。一部分の内臓を取った。内臓の検査した。先生の死因は、シアカプスによる中毒でした。信じられない。兄ちゃんと私軍隊から押さされた。あの人たちは過疎状の人を検証し、検査し、全部身にしなかった。
4: でも私たちはずっと犯人を探して、結局兄ちゃんは会った二人、あの二人はストレス下で食べ物の中に毒を入れた。
3: まさか信じられない。
4: 先生は満州試験から日本の侵略戦争を反対してるんです。昭和16年9月18日、満州試験10周年の時、 北進一刀流流出の身分で、すべての北進一刀流の弟子家だし、軍隊にはいらない。軍国主義と政治が魂の理由できる。国にはならないようにをよくかけた。
3: 信じられない。信じられない。
4: 先輩だけは信じることを教えたかった。もう2年くらい隠している。死ぬ前に先輩と話せればもう満足できた。
2: お兄さんは？
5: 暗杀殺された。ここ安全だから、ここにいろ。はい。看书呢。<笑>有事了，张政委。
6: 周团长，我查出一个重大隐患。
5: 什么事儿啊？有人举报，徐虎是打入我们八路军内部的特务。开什么玩笑？这可不是开玩笑。他以前不是在国军干过吗？张政委，麻烦您把话说清楚了。我曾经也在国军干过，我会不会也是打入八路的特务啊？

0: お、宮本殿か。
1: 閣下、閣下の同門剣士が来たそうです。
0: はい。
1: 閣下、稽古は言ってはいけないことを言ってしまいました。しかしご安心を、他の者には分からせません。閣下は私が最も尊敬している人物です。今回だけは私もお助けできます。ご理解いただければ幸いです。今後お気をつけてください。
0: 真相を知ってても何も変えられない。別に通りの弟子として稽古を守るべきだ。
1: 私にお任せくださいませ。
0: ありがとう。
1: はい。
2: 卫国，
3: 你怎么来了？
2: 我来找张仁杰，向他反映情况，让他早点停止审干。你怎么样？这些天？
3: 挺好的。这两天，张仁杰每天一大早就准时来审查我，我还纳闷呢，这人怎么今天还不来啊？
2: 我到了莱阳才知道，他带着队伍出山打鬼子去了。
3: 打哪儿的鬼子？
2: 前几天莱阳城传来消息，说莱阳城复兴镇的鬼子今天要下乡扫荡，张政委就带着队伍出山了。他准备打下复兴镇，因为他听说复兴镇里有鬼子的大仓库，他认为打下他就可以给鬼子致命的打击。
3: 自从竹下来到莱阳之后，莱阳的鬼子就没犯过这么低级的错误。这种消息怎么可能几天前就发出来呢？他们什么时候出发的？
2: 天不亮就出发了。
4: 团长，
5: 副参谋长，
4: 放开我！
5: 你不能进去！
4: 团长，张仁杰，那个混蛋张仁杰今天非要去打复兴镇，我是拦都拦不住，结果中了鬼子的埋伏，一千多鬼子伪军呐！同志们全力突围，特战队拼死断后，这才撤出来了。可这三营的弟兄们就损失了90多人，咱们特战队也牺牲了6个兄弟。
2: 什么？
4: 团长，团长，咱们独立团这到底是怎么了？这是。
6: 团长，你要去哪里？

0: 報します。
1: どういうことだ。
0: 数千人規模の清風祭の盗賊と国民党軍が攻めてきました。
1: 何？場所はどこだ。
0: 雷陽駅の方であります。

0: 南洋が激しい攻撃を受けています。緊急事態、楊村の川口部隊も攻撃を受けていました。閣下、どうしましょうか。
1: 川口、展望しろ。一つの正体ここに残せ。他の人を小屋に引き返せ。
0: はい、全員行動開始。

0: 迅速撤出战斗。
1: 是。
2: 報告、理論通報告から来た敵の八路軍の部隊を全て殲滅しました。
3: お、お疲れ。
4: 報告、この旅団長が女捕虜を連れてきました。
3: 何、どこに連れていた。
4: 憲兵隊です。
3: 憲兵隊、俺と一緒に憲兵隊行くぞ。命令聞け。第一連隊、第二連隊、先導隊に分かれろ。不動産の周りに待ち伏せろ。
2: はい。

0: 吐点唾沫，我能擦掉。但是你受了这些刑具以后，当然也包括你的身体。到那个时候，你就会很好的和我们合作。
1: 失礼します。下条殿、この女連れて行きます。
2: なんで？彼女は重要な情報を手元に持ってるからなんで連れて行くの？
1: だから必ず連れて行きます。
2: 連れて行く理由は聞かせる。
1: 理由ですか？
2: はい。
1: この女は突撃隊の女です。突撃隊は。 岡村司令官の部隊です。この女連れて帰るというのは岡村司令官の許可もらった方がいいでしょうか。
0: そうか。

0: 旅団長殿、私にある考えがあります。
1: 何のことだ。いい考えだ。そうやれ。
0: 奴を放し、傷口を手当てして八王軍の服を着せろ。
2: 张先生，太慢了，请坐。
3: 不必了。
2: 张先生，我想你我之间可能有些误会。
3: 误会？我们之间有的不是误会，是仇恨。
2: 一定是误会。你我素不相识，仇恨从何谈起呀？宫本在这里略备浊酒。张先生，你是个英雄，坐坐又何妨呢？
3: 我张仁杰绝不会和日本人同坐。
2: 宫本尊重张先生的意愿，宫本站立便是。

0: 団長、くれぐれもご注意ください。この犯人は特殊なやつです。我々は道中すでに信濃中央軍、ジャンスの地方軍、新州軍、遊撃隊、うちの軍に襲われました。幸いにも何とか護送を続け、奴をここへ連れてくることができました。
1: ご苦労様。
0: はい。

0: 周永国は自分の部隊を連れ救出をする可能性が高い。不動山の攻撃隊を止めるな。
1: はい。閣下、八郎のあの女をどうするつもりで話すつもりですか。
0: 彼女は彼の女だ。彼にしてあげられることは彼女を守ることだ。
1: 心配するのは金英文がこれを諦めないと思っているのです。また特攻課の目も光っています。
0: 突撃隊が自分の捕虜を工事するのは何でダメなのか。
1: 閣下殿、心配してます。
0: 彼は彼女に会えるかどうかわからない。この戦争はどうなのかわからない。私はこうするしかない。
1: 報告します。本部からの命令です。国民党と共産党の情報網を見事に破り、竹下殿は大佐に昇格、宮本殿も中佐に昇格となります。二人は日本帝国の精鋭であり、お父さんの全滅する日も近いことでしょう。
0: 師団長に伝えてください。今厳しい時ですから。招集いただきます。
1: はい。閣下、ご機嫌斜めですか。
0: 軍人同士で

0: 救出するだろう。
1: 助けられてはいけません。今回こそ周永国を倒すいい機会です。
0: 南海の戦い通じて彼の力を消耗し勝つしかない。
1: 我々は今どうすれば。
0: 不動産を攻撃するぞ。
1: なぜですか。
0: 彼は父親を助ける気持ちは強い。不動産に二つの正体を待ち伏せさせる。宮本、一つの正体にあなたに残す。チタンチョとシロを守ろう。他の正体は俺について不動産の攻撃するぞ。
1: はい。
0: あと彼の父親の安全保証しろ。
1: はい。
0: 恵子と彼女も頼むぞ。

0: 咱们来晚了一步，看这种情况，来早了也没机会下手。他们既然把老爷子押出来了，就得押回去。咱们在他们回去的路上。
1: 隊長、村には誰もいません。
2: 周囲国を見くびれたな。
3: 我々はどういたしましょうか。
2: 八郎君の行方を探せ。今回の目的は彼らを大打撃与えることだ。
3: はい。
2: 小団長、このエル団長があなたと話をしたいということだ。
3: 俺はここだ。彼を呼んでこい。
4: 私が、この相分の、氷炭町の名前はかなかない伺った。さすがに、恥じない方ですね。
5: 黙れ。父親をおびやかす、軍人か。
4: 氷炭町、それが違う。あなたの父親は、我が軍に三つ下、身でだ。父親を紹介することができる。だが、
5: 大日本帝国は寛容だ。武器さえ下ろせば命は助かる。約束する。
6: 黙れ。
5: 日本人は敗戦しかない。俺は絶対屈服しない。
6: 集団長、勝手に動くな。こいつを見てみろ。

0: 突撃機台に伝えろ。先導位置から離れろ。保衛意識返せ。
1: はい。
2: 寝れば。
3: 周囲国の父親は死んだから利用するの価値ない。それはどうする？
4: 死体を吊るしましょう。
3: それが大丈夫なの？
4: 効果があると思います。黒木。
1: はい。
4: 行け。あいつの死体を雷陽の東門に吊るす。告知をしろ。皆に伝えろ。こいつは周永国の父親だ。
1: はい。
0: 山田さん、それはやめとかいいと思います。
4: なぜでしょう？
0: 彼に刺激が強すぎると。
3: 虎のお尻は触りたい。今回周永国を思い知らせてやりたい。
0: 私は反対します。
3: 山田、やれ。
4: はい。
0: あなたたち後悔するぞ。
3: 試してさ、それが面白いじゃない。
5: 军区急电，虎头山独立团一定要不惜一切代价夺回周继先老先生的遗体，严惩叛徒张仁杰，同时转发给你们新四军军部电报，向周老先生致哀，请求虎头山独立团夺回周老先生遗体并严惩叛徒张仁杰。

0: 宮本、どうぞ八郎君は我々に補修する。早くしろ。はい。報告。いえ、新援報告の雛君も攻撃に加わっております。
1: 八郎君部の命令でこの作戦は行われております。所有国の父親の死体を奪い返すことです。
2: 周辺国の親父の死体で信玄の品軍までもやってきて、高藤さんと信玄の二つの軍に挟み撃ち攻撃をされそうです。
1: よし、かけてこよう。
2: 閣下殿、私の考えは高藤さんの周辺国を攻める部隊の中より二つの部隊を呼び戻しまして、雷行さんを守ることです。
1: 今回こそ周辺国と勝負しよう。
3: 大哥，怎么样，兄弟，有陈县长下落吗？
4: 终于打听到了，他是被朱下军带走了。
3: 朱下军？
4: 是啊，不过没有人知道他具体关在哪儿，我的人很难接近他的驻地。
3: 好，兄弟，你先来，告辞。

0: 宮本、父さんの八郎軍は我々に報復するはい、早く起きろ。はい。報告。いえ、新援方向の比奈軍も攻撃に加わっております。八郎軍部の命令でこの作戦は行われております。
1: 周永国の父親の死体を奪い返すことです。周永国の親父の死体で信玄の信濃軍までもやってきて、高藤さんと信玄の二つの軍に挟み撃ち攻撃をされそうです。
2: よし、かけてこよう。
1: 閣下殿、私の考えは高藤さんの周永国を攻める部隊の中より
2: 二つの部隊を呼び戻しまして来行三を守ることです。今回こそ守衛国と勝負しよう。大哥，怎么样，兄弟有陈县长下落吗？
3: 终于打听到了，他是被朱家军带走了。朱家军？
2: 是啊，不过没有人知道他具体关在哪儿。
3: 我的人很难接近他的驻地。
2: 好，兄弟，谢了，告辞。

0: 支隊長殿、緊急事態です。各地が襲撃されました。
1: 何？
2: 报告团长，我一营已全歼赵壤守敌。
3: 立刻向周团长发报，请求下一步作战任务。
2: 是。
0: 三少总，長州も襲撃されました。至急応援をよこしてください。
2: 少将。おっさん、黙れ。
4: 他の部隊でライアンを守りましょう。
2: 行け。
4: はい。
2: 何やってるの？作戦室まで来い。
5: はい、はい。

0: 龍団長殿。
1: 情報によると、東山の八郎君と清原の軍隊、手を結んで、明日から雷陽に攻撃するそうだ。
0: 本当に攻撃があります？
1: そうです。大和、今我々に弾薬と食料がいっぱいだ。勇敢な帝国の軍人が中華機も足りない。東山の八郎軍と清原の軍隊、抵抗するんだ。敵を城の下に全滅するの自信が絶対にある。
0: はい。
1: 俺は岡村将軍に電報を打って、東山の八郎軍と清原の軍隊全滅にするの日を目の前だ。
0: はい。
1: 突撃で協力しろ。
0: はい。
1: 革新士命令出せ。敵から夜襲の可能性がある。気をつけなさい。
2: 負けたか。
3: はい。

0: 報告します。今日明け方3時に坊ジェンが敵に襲われ、守備隊中隊全員が玉砕いたしました。
1: 小英国、まだあいつだ。騙されたんだ。命令出せ。もし失うことは漏れないようにしてくれ。
0: はい。

0: 八六五は本当に来ると言ったのか。
1: 来るだろ来るだろ。
0: どこ？
1: どんなやつが来るんだ。一度見てみたいもん。
0: そうだね。ハロー、私です。どうぞ。

0: 保します。
1: 何？
0: 東門にかけられた死体は亡くなりました。
1: 何？
0: 東門にかけられた死体は亡くなりました。
1: なんで亡くなったんだ？言ってバカ野郎。

요이 선방가다나 로프와 마치가이나쿠 슈에이국다 먼저 각 쇼덴을 공격시대 신고를 다시 공안을 사세대 我々に 待ち伏せさせ 襲撃をすること 雷雨に風水色と国民党軍を連合して戦車を燃やして物を持ち帰った後に雷雨のお知らせをして我々を情報有利の情報を教えて風船の後に雷雨国の持ち帰らなきゃいけない 全ての死体を奪われた。最後に我々の兵士の死体を土壌にかけて36系のうちに12系を使っている。周永国賢いな。

まり失った。増援したの中隊が駆けされ落ちしたの死でもある。まさか周英国の部隊だ。命令命令第一だ。日光村応援しろ。

0: 怎么样，找到了？陈一就关在这院里。可以确定吗？
1: 确定，今天我见到他了。
0: 见到他？
1: 嗯。是这样，前几天我遇到一个日本女人，她告诉我说要找竹下俊，我就把她带到竹下俊的通缉队。今天我在那附近溜达，希望能见到她。嘿，真是老天有眼啊！我不但见到她。
2: 他还请我到他那儿喝茶，说是要谢谢我。在他那儿，我见到了陈县长。那个女人告诉我说，朱家俊让他照顾陈县长。看样子，陈县长没受什么苦。太好了，事不宜迟，咱们今晚就开始行动。
1: 好，
2: 我会叫人通知郭义忠，让他率部前进五华里准备接应。朱大哥，弟兄们，拜托了，拜托了。
1: もしもし、高橋だ。お願いのことある。西村の八郎は、不動産の八郎を独立したんだ。秀英国、クロナカにいる。あいつらは、いくらも人道兵器装備して、我が軍数百人の支配を失ったんだ。 君こそあいつに勝てる。俺も二つ警備隊を派遣して帝国の密報に君にお願いし、二つ拠点連れて生駒に増援してください。お願いします。
3: 中村、はい、
4: 警報を鳴らせ、突撃隊を集合させろ。集合中に応援するぞ。
3: はい。
4: 宮本、
3: はい、
4: ここに一つの正体残す。分かったか。
3: 閣下ご安心ください。

0: 閣下殿、作戦の時軍隊をかけることを許さなかったのではないでしょうか。
1: 今回は意外だ。やっと周囲国と勝負できる。記念するべきだ。よし、出発しろ。

0: 追撃するな。警備を強化しろ。出てきたのは二つの小隊だ。大部分の八路軍はまた我々の包囲の中にいる。
1: はい。報告します。スウェーに来た土地海機雷と二つの海兵隊が到着しました。
0: おお。
1: はい。
2: 小川
0: 大佐殿、ご苦労様でございます。
2: 戦闘状況どうだ。
0: 万軍の被害は重大です。きっと八路軍の主力です。
2: 一般の主力ではない、主英国の部隊だ。
0: はい。先ほど八路軍の小隊が二つ東西を突破しました。
2: 突撃されたところに行ってみよう。
0: はい。

0: いません。我が軍の死体しかありません。
1: よし、わかった。
2: はい。
1: 大村。
0: はい。
1: 一つ戦車隊を選べ。ここで待命してろ。八郎君の逃げ道わかったら、すぐ知らせろ。
0: はい。
1: 特徴部隊。原点まで西川に沿って追いかけろ。
3: はい。はい。
4: 十分钟之后开始进攻，
5: 朱大人，都看你了。
4: 放心吧。